0: Litt spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, jeg gjorde bare min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt Washington, da.
0: Visste du da? Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør det nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vet en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Ganze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave det.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vermen som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt kort surthet, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt her, kan jeg gjøre det.
1: Jaha.
6: William.
1: Ja.
6: Du, dette er helt ledelig, jo ikke.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Ja. Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det, ska vi se, är det nummer tre, och den höres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk måndag är som en typisk tirsdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag stod jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter
1: det. Jaha.
6: Dette må være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp... Gången din så till då.
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Hallå. Ja, detta gick ju helt flott då. Och då har jag en slekat igen. Jag har tre som jag har tänkt att spara till till andra konkurrensen och men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her...
3: Hva er det pent for...
8: Det pent for vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noe diskusjon.
0: Nei.
8: Det bare, men det føles noe dumt, selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre. Og sånt. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille romat igjen også, men først litt tenkemusikk.

0: Hallo, ik wil er een zoveel prabaseg. Hallo.
1: Ja, hallo. Nu ringer Frank er Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er er lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå er at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, du er på noe med han, Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han, Johan Golden. Sa ikke han det da?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringer for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Nei, men du... Nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit av.
0: Hei. Og da... dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breitegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch was Schläg.
1: Da war er auch.
0: Ja. Hva en teke utgangspunkt i da for å få dette til?
1: Jeg vil ha overflate på jordet, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du skal få rett da. Det ikke noen som ringer noe en gang og akkurat. Men det rett og slett slik at du teker altså omkretsen på jorden over poladen, for der det jo like lange alle plasser, og så deler du da på 360, så 360 grader, sant, i, rundt ja, ja. Hele vegen, og så deler du på 60, for det 60 minutter i en grad, og da, hvis du teker 40 000 kilometer, så det omtrent, og gjør dette der, 40 000 delt på 360, delt på 60, da kommer du omtrent akkurat til 1852. Jeg tror det 1851,8 eller noe slikt noe. Ja. Og det vel ikke akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nei, nei. Nå håper jeg at Inkon har lært noe slike nerdete ting som jeg aldri har hatt bruk for å vite. Men jeg vet det. Takk for svaret.
1: Nei, det ikke nærmere å tenke på IK da.
0: Nei, nei. Ha det bra. Slik da å gå rundt og tenke på ting en ikke har bruk for å tenke på. Neste vel også akkurat det samme. Hva heter den svenske tronarvingen? Hva heter den svenske tronarvingen? Ring oss da vel. 57-68-14-10 for de som aldri har ringt inn før. Og da kan jeg bare dra ned musikken med en gang, for her ringer det så bare det. Og da har vi en på tråden der. Hallo.
2: Det var Vetle igjen.
0: Ja.
2: Jeg vil ha sagt hun heter Victoria.
0: Ja. Og selvsagt heter hun kronprinsesse, sier hun tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hun.
0: Ja. Ja. Helt rett, du. Ja. Ja, takk for svaret. Jo, hei. Ja, jeg ser bort på en Erling, han får vifta når vi kommer nærmere oss 10 spørsmål. I hvilken by omkom prinsesse Diana av Wales? Hvilken by var det gikk alle i bilulukka med henne? Da jeg kan sikkert bare prate litt, for det er mange som vet, tror jeg, men jeg visste det ikke. Her ringer jeg, ja. Hallo, hallo.
3: Ja, hei. Jeg ringer for en gang, Olav, at
0: jeg nå. Ja, det gjør du vel. Dette vel litt slik damespørsmål, ikke det da?
3: Ja,
0: jeg
3: vet ikke. Det var jo Paris, dette der.
0: Paris var det, ja. Ja. Nei, men du er helt rett. Jo, ara. Paris er da utkrysset. Og så skal det handle om sportsutstyr. Det to brødre som startet konkurrerende firma i denne der bransjen der. Det ene firmaet, det var Adidas, men hva var det andre? To brødre som startet Korsits slikt firma. Adidas White og Hit heter noe annet, men det er noe kjent da også. Vet du hva det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smette gjennom på denne telefonen, så er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da. Da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Altså? Ja, det er vi som har hatt, ja. Oh. Det er,
0: hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppattebyggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv litt mest.
1: Ja, jo, da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, mens vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som er gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veger?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne, jeg selv gjør det.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort inn.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så er vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de, de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så de tenker jo sikkert i de baner, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og handjar her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i per
1: ja,
0: innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det så det har blitt påkjører da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Der.
0: Jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæla mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har det vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg å glide inn der litt andre.
0: Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter faderen.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg husker jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tatt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i dag.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk Einar Flåten. Faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oj då.
1: Där var han. Mm. Och där var ju då.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Kan jo nå bare vinde at det.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en lort Washington, ja.
0: Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det direkte nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington. Og så ja, ja. Har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter jeg Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og dem. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her, ordregninga. Det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet, lattı.
0: Ja.
1: Sluta imiosa, för jag är väl varma, så ligger ni på imiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke å lure deg, for det er jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til eit til. Og da skal vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: da vi hørte der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det er en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det er en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva er det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, og må du si at du har lyst til å være i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om
1: da. Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne Marie, og som handler om mødre.

0: Og da har jeg allerede en som vil prøve seg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå er at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, jeg lurer på noe han Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Ingen sår, ingen sår uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo, hvis da ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visste jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kom inn her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei, nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika for å sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Litt spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag etter.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington,
0: da. Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Det er etter noe.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordregninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Hallo, ja.
1: Vetle Wergeland, så ringer
0: Jaha.
1: jeg. Nå tipper jeg bare på Nidarbergen, jeg vet ikke noe
0: Ja visst,
1: annet å
0: det er
1: tippe
0: det.
1: på.
0: Men er det sant at det er mange som liker voldsomt godt med bamsemums?
1: Ja, det tror jeg er sant. Jeg har nå hørt mange som bruker det til godteri.
0: Er du en av de òg?
1: Jeg har vel ikke hatt bamsemums på noen år, men jeg liker nå godt sjokolade.
0: Ja, det er jo ikke greit. Da skal du prøve bamsemums igjen.
1: Ja, jeg skal prøve, jeg da.
0: Ja.
1: Takk for tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja da. Dette går unna, men det går litt over de 20 i kveld. Og da er det litt geografi. Hvor henne slutta Gudbrandsdalslågen? Hvor henne slutta Gudbrandsdalslågen, er da spørsmålet, og ja, litt musikk mens jeg tenker på det.

0: Radyo Lüster ya.
1: Rövetle attı.
0: Ja.
1: Sveta imiosa, fiatre vel borma, soligini fote imiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til eit til. Da skal vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

Timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, der George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnvitte Blues.

0: med hørte der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå tenna. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om det.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, mm, ja. Mm. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Og da har jeg allerede en som vil prøve seg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Ser du nå over at du har fått vente en stund? Ja.
1: Ja, du får noe med han, Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han, Johan Golden. Sa ikke han det da?
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Nei, men du. Nå tuller jeg bare. Det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, da.
0: Hei. Og da... dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Og der har jeg en på tråden at igen. Hallo?
1: Ja, nu er du
0: her. Jaha.
1: Ja, uttalsen, jeg vet ikke, men Masud Garakhani.
0: Ja, ja, det er lika godt segat det klart, så altså, jeg godteker
1: det. Det er bokstavet ikke så vanskelig.
0: Ja, ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo,
1: ja.
0: Og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen andre veta da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, og få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Ingen så, ringen så uten videre her, men sukkenes bro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bro. Og da jeg tror jeg har hørt at fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da, ja.
1: Ha det.
0: Det var kveldens siste spørsmål da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkeltoppdraget du noen har hatt, tror ikke du da?
1: Ja, det er vel egentlig da. Bare en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avar da. Det er jo der også.
0: Å ja? Ja. Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubik som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig. Ja.
0: Men hva er det så har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasser, og så litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du store mengder.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben også?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det. Men ja, maskinen har jo gått av nå hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så da, ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåtte bygging som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inn i dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var det mye.
0: Ja.
1: Så det er det mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut der dette her anlegget til Startkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som vi har gjort da. Det er.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da. Mhm.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vandresjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hengjær her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn over
1: på innover. Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja. Ingen problem, altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheller, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det som har blitt påkjøret, da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Der.
0: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Ja. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaket med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaket.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk, så det var, og samme og Romarheim som vi har vært samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin der litt andre.
0: Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter ferdig.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan jeg si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med og kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det har vært lastebiler og gravmaskiner, så har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men
0: ja. Men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest inn.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringen. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, så bestefar min så begynte jeg.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebil, og så med den gangen dosere da. Det var jo som var inn da. Og så hadde han da en traktorgravare blant annet. Så de startet med, det var bulldoser. Han startet mest med,
0: kan
1: du si. Det var det.
0: Mm.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Han gjorde noe bra min dag, at det.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt Washington, da.
0: Visst er det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Det er rett nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington. Og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt, der hovedstaden ligger, og den heter Jago Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington også. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordet regninga er et palindrom. Hva vil det si? Det spørsmålet da, og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom, og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det her også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger jeg noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: visst må ha det.
0: Du
1: må ha et
0: fanklubb.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg vet det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fyra, da er det et spørsmål til da, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her. Og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, sier jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Rüster ya.
1: Evet, lattı.
0: Ja.
1: Sluta imiosa, för jag är väl varma, så ligger ni på imiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Vi tek oss tid til et det. Og da skal vi se Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hvor slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Og nu har jeg allerede en sølvpreppersæg. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er nå for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Og nå har jeg en på tråden igjen. Hallo.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalsen vet ikke, men Masud Gharahkhani.
0: Ja, ja, det er like godt seget det klart, så jeg godteker det.
1: Det er bokstavet hjemme så vanskelig.
0: Ja, ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja,
0: jo,
1: ja.
0: Og da dette er kanskje et litt nerde spørsmål da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre veta da også. Vi vet det nautiske mil, sant? 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jó, ha a mennyzőt rabaszai. Halló?
1: Ja, Jan, itt rítom, nem?
0: Ja, gudag. Kukkal, Jan.
1: Ja, van vel púst is, a brőr, vagy a le?
0: Jó, de van vel, Jan.
1: Egy brőr, a púma.
0: Púma, az egy szvarja. Járom?
1: Ja.
0: Járom. De, men, így is olyan kell, kanszé, a vera tó brőr, a ha kosszít konkurrerande firma.
1: Nej, det är bra
0: för dig. Ja, ja. Men du har helt rätt. Tack för svaret. Ja, då är jag färdig med dina konkurrensen. Så då, eller var det en te, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en te. Läcker då. Jeg spør, i hvorfor en by finner med Sukkenes bro, og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, for jeg tror jeg vet det, så jeg har mye rastad i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da det ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst det jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bror, bro?
1: Nei.

0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå er det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt i Amerika før, og sier at hun der, hun er liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun er enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när med faren släke Karin, så har man nog lust att höra mera och snacka mera med han. Ja, Arne Bø, jag snackar om västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är det nog lite mer varm I tröja, så det heter på fint vill jag tro. Hur liksom trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det är spännande med sig alla kyrkorna jag får lov att vara präst I, från allt ifrån Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kjempeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ut I Gulen och då, så det jag har ju följt en tillknytning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97 men så jag höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och god råd och sånt. Så det, jag är tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här. Och så kona med, vi är oss två som bor på prästegården I Hafslo och där man med byggde oss ett drivhus och där har vi dyrkat lite poteter och lite grönsaker och sånt. Och igår tog vi upp guldrötterna och... Några guldrötter har ju faktiskt blivit, det var en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las mig till att hvis det var för grunt så var det igen slik. Så nej, det moro. Enast jag inte har fått det ändå, det jag fått ut båten. Jag har inte fått ut, den står I garagen, men det får bli nästa år. Få ut båten och börja fiska lite på havsvattnet.
1: Ja. Du vet, förr I tiden så bodde ju... Bodde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det.
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da.
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har en forbilde mitt, det han prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid. Og han han jo en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, prosten Dahl, han var han, hva det så står det, så det, Korn av sten og ånd av strile, dal I Eivindviken tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja. Det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel voksen før du ble prest.
2: Ja. Det var jeg, så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje du god I omretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke.
2: Du skal kluppe etter her.
1: Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig, rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var I, til og med jeg begynte I kor når jeg var, før jeg var ferdig med barneungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom det her, kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskeopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og vi kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arkene når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg at det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig det. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså, langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preika og sånt. Og jeg kanskje tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preika så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skulle du ta en sang. Så jeg vet om en annen som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gopna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmene og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt kan det virke det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste, Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han til ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4. 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag etter.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt så siden,
0: da. Visst er det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Det er rett og slett.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så ja, ja. Har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også, så de har brukt det i massevis. Ja,
1: ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Ja.
0: Takk for det, ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordregninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det her også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger jeg noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: visst må ha det.
0: Du
1: må ha et
0: fanklubb.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg vet det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fyra, da er det et spørsmål etter, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her. Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, sier jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Rüster ya.
1: Vetle attı.
0: Ja.
1: Sluta imiosa, för jag är väl varma, så ligger ni på imiosa.
0: Nei, du vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke å lure deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdals-loggen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Ja.
1: Oh, ja.
0: Vi tek oss tid til et det. Og da skal vi se Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hvor slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emanissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da, at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så var det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt at jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du også på det. Mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om
1: da. Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

Timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, da George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnlite Blues.

0: Og da har jeg allerede en som vil prøve seg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå over at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, du på noe med han, Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han, Johan Golden. Sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du... Nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da... dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Od dlouho a jen potřebuji na týden. Haló.
1: Ano, Juno Dvar.
0: Jaha.
1: Já utal z Navedíkej mene. Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da. Det lika godt sega det klart, så jeg godteker den.
1: Bokstavet
0: er ikke
1: så vanskelig.
0: Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Jo,
0: og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål, da, så, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen andre vite da også. Jeg vet det nautiske mil, sant? 1852 meter er det. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, her er med en svært bare at sige. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var flodninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, bare... Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da... Eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes bro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bro. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei, nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när min far en släke Karin, så har vi nog lust att höra mera och snacka mera med han. Ja, Arne Bø, jag snackar om västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är det nog lite mera varm I tröja, så det heter på fint vill jag tro. Hvordan trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det spännande med sig alla kyrkorna jag får lov att vara präst I, från allt ifrån Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kjempeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ute I Gulen och då, så det jag har ju följt en tilknytning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97 men så höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och god råd och sånt. Så det jag tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här och så kona med vi är oss två som bor på prästegården I Hafslo och där man med byggde oss ett drivhus och där med så har med dyrka lite potatis och lite grönsaker och sånt och igår tog vi upp guldrötterna och några guldrötter hade jag faktiskt blivit det var sån en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las med till att visst det var för grunt så var det igen slik så nej det är moro enast jag inte har fått det ändå det har fått ut båten Jeg har ikke fått ut, den står I garasjen, men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene. Mm.
1: Ja. Du vet, før I tiden så bodde jo presten på, I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garaden, jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom da,
2: tror jeg. Kanskje hjelper deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har jo forbildet mitt, det jo han prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid og Og han en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, han var han, hva det så står det, så det, korn av sten og ånd av strile, Dahl I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og, så jeg, akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja, det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest.
2: Ja, det var jeg. Så jeg var ordinert I 2001. Og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og Hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje var du I god omretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: du kan kluppe etter her.
1: Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leirer forskjellig, rundt på Kamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var til og med begynte I kor før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom det her, kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskeopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arkene når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk, da var jeg lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker jo like som sagt å synge da, så da kan hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg teker en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Og jeg kanskje teker en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preike, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjeneste avgivelsen, at den tanken har kommet at nå skulle ta en sang. Så jeg vet om en annen som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt, og det er de rytmene og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han at ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4. 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der da.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger noe slik også, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: vi skal ha det. Vi må ha et
0: fanklubb. Ja. Ja, greit
1: det.
0: Ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål etter, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her, og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange, tror jeg, sier jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere, forresten, for da at det er jo ikke noen regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Lüster ya.
1: Vetle attı.
0: Ja.
1: Sluta inmiosa, för jag trevel varma, så ligger ni på det inmiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det er jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til eit til. Da skal vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Ganze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57 68 14 10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var en lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom da, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men
3: du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vennben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja da, takk skal du ha. Jo, her da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt ledelig, jo ikke.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det ska vi se är det nummer tre och den har slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk måndag är som en typisk tisdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette måtte være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp... Gången din så tidlig då?
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Ha det. Ja, detta gick ju helt flott då. Och då har jag en slik att igen. Jag har tre som jag har tänkt att spara till, till andra konkurrensen också. Men... Jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det det dummeste jeg gjør. For da, jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, altid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gjerne. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her...
3: Hva er det pent for...
8: Det pent for vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noe diskusjon.
0: Nei.
8: Det bare, men det føles noe dumt, selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre. Og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

0: Jo, her er med Angela Brabassé. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kosset konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger også.
0: Det var vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Det er det da. Jeg spør, i hva for en by finner vi Sukkenes bro? Og vet hva for oss, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes bro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bro. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han ærlig har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da, ja.
1: Ha det.
0: Det var kveldens siste spørsmål da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när med far en släke Karin, så har man nog lust att höra mer och snacka mer med han. Ja, Arne Bø, jag snackar västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är det nog lite mer varm I tröja, så det heter på fint vill jag tro. Hur liksom trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det är spännande med sig alla dessa kyrkorna jag får lov att vara präst I, från allt ifrån Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kämpeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ute I Gulen och då, så det jag har ju följt en teknytning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97 men jag höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och god råd och sånt. Så det, jag är tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här. Och så kona med, vi är oss två som bor på prästegården I Havslo och där man med byggde oss ett drivhus och där har vi dyrkat lite potete och lite grönsaker och sånt. Och igår tog vi upp guldrötterna och... Några guldrötter har ju faktiskt blivit, det var en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las mig till att hvis det var för grunt så var det igen slik. Så det moro. Enast jag inte har fått det ändå det jag har fått ut båten. Jag har inte fått ut, den står I garagen, men det får bli nästa år. Få ut båten och kunna fiska lite på havsvattnet. Ja.
1: Du vet, förr I tiden så bodde jag... Budde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har en forbilde mitt, det han Prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev bord mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid. Og han han en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, han var han, hva det så står det, så det, korn av sten og ånd av strile, dal I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja. Det så. Men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest.
2: Ja. Det var jeg, så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje har du god gjennomretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men,
2: klubbet det her.
1: Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I... Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leire forskjellig, rundt på Kvamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var I, til og med jeg begynte I kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt med I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeoppdrett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på Barbæk bakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her, som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet, imellom arka, når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjenester og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men det merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, ja, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig det. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibel og be. Jeg ba nok mine bønner, som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså, langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen. Ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender da, at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg er like som sagt å synge da. Så da kan hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha å preike og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preika, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vår innom tanken i forberedelsen, da. Men det kan jo også være at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Mm. Og det er ikke så fyrre lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Da skal vi ha en country gospel-gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country-musikk. Blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel-gudstjeneste. Jeg fant en idé fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash-gudstjeneste. Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, og han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne og forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsakelig så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du sa at han jobber nå? Altså?
1: Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv litt mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det.
0: Men
1: vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men så er det også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følge at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Trafoanlegget. Og det er jo ikke ferdig til enda. Det er ikke det. Det skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre så er det, jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det er det.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser det.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de... Altså, de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen. Så de tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hangar her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn av det per
1: ja,
0: innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo ja, det er jo sånt som har skjedd, men det er jo mer opp det, så det har blitt påkjører da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har det vel vært voldsomt.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet